0: Ja, nå nærmer den internasjonale eldredansen. Den markeres og skal avholdes tirsdag den 29. september i Modum, så er det da et arrangement, og det skal du føre mer om nå. For nå har jeg med meg hun som er leder i Eldrerådet i Modum, det er Gerd Jonsen. Og ja, Gerd, vi skal også snakke litt om i Eldrerådet hva som skjer på TV-et hos dere, og hva dere har fått inn av, ja, som opptar eldre nå om dagen, men det kan vi jo komme litt tilbake igjen til. Men nå er det jo et arrangement som dere skal ha da, som er for eldre nå i den 29. september, nå i anledning internasjonale eldredagen.
1: Ja, det er et årlig arrangement. Det ble faktisk opprettet av FN i sin tid, på en konferanse, en verdenskonferanse som de hadde i Wien. Og det var i 1982. Da ble det opprettet at det skulle være en eldre dag. Så begynte man å feire den først i 1990, og nå har vi jo kommet til 2026 og skal avholde vår eldre dag her i Modum på Glasshytta på Blåfaverket, som nå har blitt en tradisjon for oss. Der blir det jo et vitt program, og for å nevne noe så er det jo heldigvis sånn da, at ordfører Sunni Grøndal Aamodt kommer jo og holder tale for oss. Og så i år, fordi det er 250-årsjubileum på Blåfaverket, så har vi fått en ved navn Stian Kristoffersen som skal dra oss litt kjapt gjennom historien til Blåfaverket. Utover det så blir det jo flott og god gammeldags musikk som er for oss eldre, med gruppa Evig Grønn. Og de er jo da absolutt et funn for oss som elsker å synge litt med og som liker å høre på god musikk. Og så er det jo servering da, det blir jo verkets gryterett, og det blir kaffe og kake før vi avslutter dagen med en loddtrekning. De er i korte trekk det som foregår på eldredagen, og jeg vil gjerne få lov å si at det er ingen påmelding i år.
0: Så her er det bare å møte opp rett og slett på tidspunktet?
1: Da er det bare å møte opp. Vi begynner klokka ett og avslutter rundt klokka fire.
0: Ja. Men er det sånn at det kun er for eldre, eller kan man ha med ledsager, for eksempel hvis man har en datter eller sønn eller noe som man er avhengig av for å komme seg fram, for eksempel, eller hvis man er alene og ikke har en ekte mann eller en ekte felle, så kan man det, eller?
1: Ledsager, hvis man må ha det er absolutt velkommen.
0: Ja.
1: Og det, du kan si det med eldre i dag, noen regner jo nesten 90 år, men egentlig så er det altså 60 pluss, eller i hvert fall 65 pluss, som er hovedgruppa våre, så oppover.
0: Ja, stemmer. Men hvor god oppslutning har det vært på eldre dagene da? Nå er det jo, ja, for 36 år siden som det startet opp da, i 1990, og som dere har arrangert det, men hvordan er folk flinke til å være med på de eldre dagene som dere arrangerer?
1: Ja, vet du, vi fikk oss jo et lite overraskelse her for noen år siden, for det hadde jo vært sånn 80 stykker da som kom.
0: Ja.
1: Så vi hadde jo beregnet, ja, si 80 da. Og så kom det jo 230.
0: Oi!
1: Ja. Ja, nemlig. Og enda var det jo noen som faktisk snudde i døra og gikk, for at de fikk ikke sitte sammen. Men vi endte opp med 230, og da, altså til Blåfaverkets fortjeneste, tenk, alle fikk plass. Alle fikk mat, alle fikk kaffe og kake. Så det er jo den store fordelen med å være på Blåfaverket. De er så fleksible og så flinke. Så det ble jo veldig ålreit, og på alle året etterpå nå så har vi vært akkurat sånn cirka 200 stykker.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, så det må jeg si at det setter vi veldig stor pris på når vi først arrangerer dette arrangementet.
0: Ja. Ja, men det er godt, og dere merker vel også at det er, ja, viktig å ha sånn som du da, som er leder i Eldrerådet også, tenke på de eldre også, som også er, ja, som for å på en måte tale de eldres sak også.
1: Ja, det jo det vi valgt for å si det på den måten, at vi skal være talerør for de eldre. Og det lov å spille inn til oss saker som man ønsker å ta opp. Det vi ikke lov til å ta opp, det enkeltsaker, så hvis det liksom noe som gjelder en enkel person eller familie, det har vi ikke lov til å ta opp. Men ellers er det noe som berører grupper og større andel av de eldre, så det saker som vi kan jobbe for. Det som vi har jobbet veldig mye med nå, både i fjor og i år, det jo eldreboliger. Og der det, kan du si, det som vi eldreråd jobber for, da, det jo mer det du, ala, sånn som i Åmot, med Telesletta, eller som her i Vikersund, med Sommerfryd. Og det vil si at det jo ikke kommunen som bygger disse boligene, men kommunen går inn og med i byggeprosessen og støtter opp og får da tildelingsrett på leiligheter. Det har vært en veldig viktig sak som jeg jobbet med nå. Og så vet jeg at det private som byggefirmaer som også jobber med type eldretun. Det jo da kanskje i første rekke for de som litt mer friske og oppegående enn den type som vi eldrerådet har tenkt på. Så det veldig bra drive her i kommunen på at det et vidt spenn på det med eldreboliger. Det jo sånn at hvis du eier en enebolig i dag og skal selge, så ofte disse her leilighetene mye dyrere, og det ikke alle som har kommet godt opp i året som ønsker å ta opp sin millionlån. Og derfor det så viktig for den delen som vi jobber for, da, at kommunen har tildelingsrett. For den type leiligheter ikke så dyre som på det private markedet.
0: Nettopp. Ja, nei, men det viktig at det og at de eldre nå blir føler seg å bli hørt også da, i hvert fall fra dere, og at dere kan ta den tabellen, og så det vel videre til politikerne også da, så jeg vet ikke hva har du fått noe tilbakemelding fra dem og sånt etter innspillet fra dere?
1: Vi hadde et møte som var positivt nå akkurat før sommerferien, hvor både ordfører og delpolitikere og Husbanken, og vi hadde flere deltakere inne på det møtet. Og det var et positivt møte, men nå har det vært stille, så vi har etterspurt at vi må få et svar og at vi må komme videre. Men som gammel politiker så... Selv om jeg ikke god på det, så vet jeg at ting tar tid.
0: Ja, det jo sånn, ja, sånn
1: det er. Det sånn livet ikke sant? Det vanskelig å akseptere. Nei, ellers så jo vår hovedfokus, det jo på det å rette oppmerksomheten mot eldre menneskers behov når det gjelder både helse og hvordan eldre tar vare på sin egen helse og livskvalitet. Det jo viktige temaer for oss, så du kan si vi følger veldig godt opp de sakene som kommer til helse og velferd, men vi følger også opp de sakene som går til teknisk og som går til kultur. Skole kan være litt på sidelinja for oss, men der oppfordrer vi jo stadig politikere og kommunene til å se på oss eldre som en ressurs og som en kraft. Tenk på den store gruppa vi nå etter hvert har blitt, og tenk på all den fagkunnskapen og alle de yrker og alle de livserfaringer som vi sitter med, som kommunen kan benytte hvis de ønsker det.
0: Ja. Ja, det viktig det. Så,
1: ja, det ting som viktig å spille inn til kommunen.
0: Ja.
1: Men, og det jo vi som eldre som den store drivkraften når det gjelder ideelt arbeid, ikke sant?
0: Absolutt. Så, det jo viktig tilskudd dere også som eldre når man da ferdig jobb, ikke sant, og hjelper til på frivillig basis, og har jo mange frivillige verv kanskje rundt omkring som og hjelper til och fortsätter lite och jobbar lite vid sidan då på fritiden sin. Så det är viktigt viktigt det också att få hjulet att gå runt för många organisationer också som är helt avhängiga också äldre som fortsatt kan jobba lite då på det frivilliga. Mm.
1: Ja, det är jätteviktigt och min uppfordring är inte bara se på de som är fortsatt i jobb men se på den resursen som finns i oss som är pensionister. Mm. Selv om det vi står ju för en väldigt stor andel av det frivilliga arbetet, det gör vi.
0: Ja.
1: Men det är fortsatt stora resurser att hämta.
0: Ja. Det är absolut så det är och kanske och så har ju kanske mer ja mer kunskap också än många andra också som har varit igenom ett helt arbetsliv och sånt nu har den kunskapen som man kan ge vidare också då och kanske också till de andra som är lite yngre och är nyutdannade för exempel också.
1: Det är också jag nämnde att vi kanske inte har liksom äldre så mycket in mot undervisning men
0: ja.
1: Visst undervisning och det vet jag många kommuner har känt sin besökstid. Och de har en äldre som är och avlastar och som hjälper till både i barnehager och på skolor där det är behov. Det kan vara mycket oro, kanske särskilt på skolor.
0: Mm.
1: Det kan vara disse som inte helt grejer att följa med.
0: Mm.
1: Och de kan få en väldigt stor resurs rätt och slett med att ta in gott vuxna som ja, de har rätt kompetens och de har rätt inställning.
0: Ja. Och så husker jag sånt som då jag gick på skolan också så var det och det är väl sånt med många andra också men I hvert fall att det var en del som var examensvakter och sånt också då när skolan hade examiner och var enten sånne dovakter eller om det var vakter inne i själva klassrummet också.
1: Ja då det är ju väl akkurat sån det är nu och vi från äldrerådet vi har också stilt upp och det har varit Øvre Eiker videregående skole.
0: Mm.
1: Som har spurt oss och vi har varit både gäster och det på särskilt på den servicelinje som är på Øvre Eiker videregående.
0: Mm.
1: Där har vi varit gäster och varit på stede som gäster på dems examen hvor de har ja, tagit sig av oss och kommit som gäster och visat att de har den kunskapen de ska i förhåll till det och bevästra ett serviceyrke. Så där har vi varit deltagare nå en del år nere på Blåfarverket, hvor de har tagit sin examen.
0: Ja, nettopp. Mm.
1: Så det är många möjligheter att bruka oss som är gott vuxna.
0: Ja, absolut. Det är ju. Men en annan ting också som jag tänkte komma lite in på för det har varit mycket media också nu som många har ja, som har utfordringar med dem med dessa elsparkcyklarna som kör extra fort och har hög hastighet och sånt och hurdan har de äldre följt på det då är det någon otrygghet bland inbyggarna och de äldre också eller hurdan är har du fått någon tillbakemelding på det?
1: Alltså där har vi fått jag är ju också med i pensionistförening som lokal pensionistförening som pensionistförbundet har.
0: Mm.
1: Och där har detta akkurat blivit tagit upp och det är ju en sak som då säkert vill bli följt upp i här i Modum så har vi tre pensionistföreningar. Och de har ett samarbetsutvalg ett samarbete och där bör ju det komma upp att de kör ut mot det och ut mot för där är det ju

Vad om det är mig heter sangen och här är sånggruppen sammen med Cirkus som stod för vad ska jag säga rappdelen i denna sången här då. Så är det både dansband och rapp i samma. Men det är också namnet på gruppa vi ska fram till denna vecka här, så hvis du vet vad namnet på gruppa heter så kan du ringa 3101 5810 eller du kan också sända oss en e-post, det är post@radiomodum.no. På fredag så trekker vi ut en vinnare som får ett gavekort på Coop till värde av 250 kronor. Ska det straks innom en sak ifrån Frende Forsikring som forteller om miljardskadene som få frykter. Det är faktiskt bara 10% som bekymrer sig för att uvær ska skade boligen sin. Men nu är det viktigt att göra någon grep då för höststormarna kommer. Det ska vi ta för oss efter reklamen.

0: Har du två räcker som gäller? Hallå?
1: Hallå? Hallå, bingo på 68.
0: På 68?
1: Ja.
0: Och namn?
1: Sonja Margrethe Jørgensen.
0: En gång till.
1: Sonja Margrethe Jørgensen.
0: Sonja. Var har du köpt blocket igen?
1: Strandgata. Kiwi Strandgata.
0: Och så må jag få ett kontrollnummer.
1: 25972.
0: Då kan du läsa två räcker för mig.
1: 18, 32, 56, 67, 80, 38, 41, 68, 76, 83.
0: Den var helt riktig och du var alene, så gratulerar med 500 kronor.
1: Tack.
0: Var hyggelig, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var jo da bingo på tallet 68, og etter det så hadde jeg lest 59, 5, 9, 19, 1, 9 og 50, 5, 0. Da fortsetter vi på tre rekker og 2000 kroner, men får du da bingo på tallet 55, så kan du stikke av med 30 000 kroner. Lykke til alle sammen! Første tallet på tre rekker, det 29, 2, 9.